wala hadu tia de carlo mascarto dine karatiasna amda siwo yo mbambi siwo je ojene ndumma karedne sang ko yan creo technicien am gade done kun ka ko de dandi unda ke mego kulaje de mato dandu balam telum gais ko kanje kila mi atel mulal dine ci ma korgolo ma kyalo kanje ranga mbay da pere mbak ngala sis cargo mu dalu ngana le gusti gomi awuji